mai mândruțul ăsta nu mori, mă. Au că-ți dau gură să-i te sculi, mă. Au că tot ai tot năcărit, mă.

tana muyere urite. Suntem, Doamne, sănătate, au cat un mil bogat de toate.